hjerte. Hun er andre kropper. We know each other faces. We came afar from isn't days. Et lirer lapt ei for i andre kreise. Men gå stått dem leke, sjøs med deilet.